0: clear soalnya kalau nyetel pun.
1: Oke. Amin amin ya rabbal alamin nggih.
0: Acara nopo kedas kados si kok rame mau. Mangan-mangan. Mangan-mangan bersama
1: nggih. Lha nggih niku kados e.
0: Nggih. Mugi-mugi mawon. Lek kula mboten mboten napa? Nggih mambu mawon.
1: Mambu.
0: Oke, salami male Bu Wawan, Bu Sami Suda.
1: Oke.
0: Terus niku Mbak. Mas Gilang, Mas Gilang.
1: Mas Gilang, oke.
0: Pak Seto,
1: oke.
0: Kata Woni, oke. Terus niku Mbak. Apa Bram, Pak Bren. Terus. Ojo Kerto.
1: Inggi.
0: Mbak Tete
1: Sinten.
0: Ojo Kerto. Bu Ama sing bakul mini mbak.
1: Baloso.
0: Baloso.
1: Inggi.
0: Pun nanti melakukan sampai Baloso. Terus sing niku.
1: Pundi.
0: Sing dibuat nanti melakukan niku. Sing
1: boten nate mlebet.
0: Nggih.
1: Sinten?
0: Nggih. Sedaya kemawon Pak Lali.
1: Wis pokoke pengapesane niku sedaya kemawon.
0: Lah nggih sedaya kemawon, Mbak.
1: Nggih.
0: Lali. Jare mari. Nggih padha karo Pak Sukartyo lho.
1: Nggih niku. Tangi melek. Nggih Pak Jono.
0: Nggih matur sembarun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun matur nuwun sangat Pak Jono. Sinten maling kang badhe ngersakaken minara? Kula aturi minara mriki 87 setunggal pitu setunggal pitu. Jalur WA nipun nggih kula sumanggaaken niki sampun kula bika ingkang badhe ngersakaken wonten jalur WA nggih monggo langsung telepon kemawon. Nggih. Menawi dereng wonten ingkang dugi, dereng wonten ingkang rawuh mriki, cobi kula aturaken rumiyin tahu apa tempe monggo saged dipun nikmati rumiyin.

Para pamirsa wonten lataku Kutha Jombang lan saking wetengipun sajaipun wekdal sampun ngedhaken kita pepisahan wonten siang menika wonten adicara kang marang pancen gawe ati ayem tertentrem. Kaparangaken kula Ninda badhe nyuwun pamit saking ngarsanipun panjenengan. Matur nuwun angin panjenengan rawuh mriki. Sampun derek pinara, sampun sami-sami atur pambagyo ngregengaken swasana wonten adicara menika kaing marang pancen gawe ati ayem tertentrem. Wekdal kula badhe pamit saking ngarsanipun panjenengan, matur nuwun. Pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten nyajaki dhateng menapa panjenengan sedaya. Kula ninanyuwun pamit sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaing marang pancen gawe ati ayem tur tentrem.